ano pe ura di asumdwe nka o na me pese esire nshire bi ema wa no pe minim ni a eda wa koma pon so minim ni ye wo hwehwe fira ura de nchen para me pa bonu se ura de mfa wa koma so ade anye den enno mo na ni sire mu ame sire ura de nyankopon no me sire odumfo mu buruhumfo no se onno mo ye no ohunu ye mogba no pe ma on hwe ye mrato ni ye mfom so so ene ye ni ni ye wade bi aya na si ye ho kwan wa ura de ho ye wade bi aya na twen ye mfira ura de ho enno ene ye mfom so ye mrato bone aya na ye ye ye etia yankasa ye ho ni ye etia onu ura de nyankopon eti anope ma destra de ne se se ye mara to ye mfunsu bi de o ha obi beba ye nso ne nokura na ma ye mpaibo anokwan asia onyami ade wura de nyankopon hu ne ye mbo no fa ye mfunsu ne ye mara to no enche ye na ombie sa nshira pro no ano ema ye bisa se ye nsaka ye akoma so ade ade be huru se ye nsaka ye nshira tanope minimu ne ye da akoma pon so be sire wura de so won fa no mo na nyane ye da akoma pon so nkwa no be sire wura de so won fa no mo ne mumu no ne ye a wonu awudade nyankopon yo ban tampa ni nim se ye mane mma no bon fan kamel onye nka ho ma o ne nokra de me wo ho adanse die ene sen esan so yo ba tampa ntin wa bo ye ho ban wa hwe ye nso na wanyane ye ye firi owu om ka se o de wo se muslims no won be kire wo a wonu cheche no won kra de won ka me kwa kire me ye ti ase se enda oni pattern ti se owu ketoa etu owu no ye won ketoa ye won kese ne ketoa ne se wada obi tumi koda on sorry na so nipa koda no on sorry ya obi ntumi mi se urade biribi o because ye wani bidi fo ye wasika fo ye wa brane ye wani onyamfo pa ana ye wono wono dimu a yankasa kura ye nsu ye betumi akasa wono na nte kroje ane kunkuru mu wono urade nyankopon no anim se ye koda ye ye sorry no wono nkan ye ho a ye ntumi mi se urade biribi o ono ne ope ana wo ye wose ade ye otumi nyina ura o mi so bi biribi ansa na wa ye biribi o ye alpha and omega sase ni awiye nyankopon awu no safa pe yo no ho asem na ye kan yo at we dey yade sere de because ye ye ko da ye ne ye da so wufuo but ano pe ye sori na ba sabi mu ejuru kuda ye mu ano ni ono wura di nyankopon no abasa sanso ono wura di nyankopon ono ade kum ono no pira ono no so ne ne mani pa nkwa at se ye sori kate asefo ho ena e yo no wura de na dom timaka se no de ni onim se wo so ye ma ne ma no wa sase ebo mo ye sere no ese mo onyi na ni hintaye dani de nyina won ko so no won hune ye mobo won ko so no me ye afi won metena kuma ni ma de ehia pa na on fa ye nyane a won wa urade nyankopon no pe o ma ye ahoden ya na be ka se ti onipa wa hunu there is one thing so betu mi afi bibi mu afi a ade so no wa urade nyankopon ma omu ahoden anya sa eh wuntu mi nyada san se bonsam nso ne ho etrepa eto no abudade nyankopon ma wa ho dene a na obetumi agina e wo ko no anim na obetumi akon adi nkonim eto ye sere abudade nyankopon na se wono de otumi ade nyina ya ade nyina sutumfo o medi ye sutumi o metena akomanim no mfa yenye ne a wono abudade nyankopon ne pe amisha no nyo ke sha no pe ho no de me ne wa wie na fe ye mra ya sem poten so sowing and reaping ye guo no enoa na ye twa omo no se medika mi bisa ye se se obi wa adwenkyere bi obi bisu betumi de na adwene bi aba na akra na ye twatwa adwene a ye hwe eden na disu yiri no aba na ma ye hu no hawa etise yi na eba na sa na minya message bi a e me de pa wuri pa na mfa ni dini anka ho so be kenkan na brofo kasa mo say good morning okay nyankopon shadow wa juma pa wo bo God bless you for your good work. The flooding is a result of the citizens' our own negligence. Human. An improper refuse dump. Ati ayayanka sabwa payo yayi ni padi edin semone ne kwanya efaso ye to bola eguo. Afi overpopulation due to the improper allocations of most agencies in Accra. And the government can relocate some of the agencies to reduce overpopulation. And oba ayofonso so say chiefs no. No state he says selling of land that they perfectly know as water log areas. I say I am for non so any baby. I want to only say Usu 80 at the horn so not your tongue and Sassanam or Mount for. No depart one for the Dian Kawayamaya, Onfany Dim, but Missy Anam Mona Basso. Now Basso body and the Semidaman, okay, so why are the Yanko Punch Rano? Now we're stating it clearly.
enye MPP NDC. Na ene mene wo kasa nso na enye MPP NDC na ye me deso dipa no anye ne sa because most of times ya na politics na wiya adwene. Eti asem no kwere da hopa.